Oasis, Don't Look Back in Anger. En fantastisk låt och en till synlåtande fantastisk dokumentarfilm som alltså har kinopremiär idag. Nu, Celine Dion, I'm Alive.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Statsminister Jonas Gahr Støre ska göra ändringar i regeringen idag, reporter är Miriam Alsvik.
2: De som ska ut är digitaliseringsminister Karianne Tung, samfunnsminister Jon-Ivar Nygård och klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. In kommer Torger Mikaelsen som är digitaliseringsminister, Kamzy Gunaratnam som samfunnsminister och Sigrun Åsland som klimaminister. Eline Fuglesnes tar över för Åsland som forsknings- och högre utbildningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk sig från jobben som Donald Trumps talsperson, skröt uhemmet av honom på partiets landsmöte i Dallas.
3: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En man blev fraktad till sjukhus efter en explosion i en båt i Kristiansand sent igår. Politiet tror det är snack om en gasexplosion och det är stora skador på båten. Det ska inte ha varit andra ombord. En person blev fraktet till sjukhus efter ett slagsmål i Sarpsborg centrum igår kväll. Ifølge politiet blev det brukt järnstänger. Två personer är pågrepet. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
4: Den äldre kvinna som blev meldt savnet i sykkelvenn torsdag är funnet i god behåll, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Kvinna blev funnet av en hundeekvipassage vid 03:10 natt till fredag och skal etter forholdet ha det bra. Mannskap från Norske Folkehjelp, Røde Kors och Norske Redningshundar deltog i leitaksjonen. Og massasjekjeden Squeeze etablerer seg i Ålesund og åpner sin første klinikk på Ton Senter Moa i første halvdel av oktober, skriver Sunnmørsposten. Klinikken skal etter planen ha to terapeuter, og kjeden er nå i gang med å rekruttere lokale ansatte. Squeeze har ekspandert til flere norske byer det siste året og tilbyr både enkeltbehandlinger og massasje gjennom abonnement. Hans Olav Myklebust fra Ørsta er foreslått på første plass på Fremskrittspartiets liste til fylkestingsvalget neste høst. Anne-Marie Fiksdal fra Vestnes er foreslått som nummer to, mens Geir Stenseth fra Ålesund står på tredje plass. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøte senere i oktober, skriver NRK. Og Rolf Åge Sørdal og Anne-Malene Søvik Nygård fra Rasmusgarn i Syvde i Vannylven er årets vinnere av kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal, skriver Sunnmørsposten. Paret er 17. generasjon på gården som kan spore historia helt tilbake til 1520. Statsforvalteren trekker fram arbeidet de har med å ta vare på kulturlandskapet samtidig som gårdsdriften utvikles. Prisen deles ut på gården 16. september.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagen den byr på en sør- og sørøst frisk bris. Utsatte sted i ettermiddag, nei, beklager, i formiddag, forbigående til liten til stive kuling på kysten i sør. Fra i ettermiddag sør-vest bris, liten kuling på kysten til skyene og perioder med regn og regnbyer, vesentlig i sør. I kveld så vil det være avtagende bygaktiviteter først i ytre strøk, og temperaturen blir liggende på stort sett 14-15 grader utover dagen.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det er morgenrush på Sunnmøre. Det er sakte gående i de mest trafikerte områdene, men utover det så er det egentlig en ganske rolig fredagsmorgen. Og er du en av de som står i køa, så satser jeg på at du kommer trygt fram tidsnok til det du skal, og så må du ha en riktig så god fredag.

0: I morgon lördag så går stafett för liv 2026 av staven på Spjelkavik kunstgressbane klockan 12 och vara alltså i ett dygn. I studio har vi Hilde Wormdal från Kraftföreningen och Kristoffer Grytten. Hilde, helt inledningsvis så fortalte du oss om att detta här är liksom en, närmast blitt en festival. Det ska liksom, det är god stämning, det är aktiviteter för både de som deltar men också de som är och ser på. Men när vi hör kraftföreningar och stafett för livet så så känns ju det här ut som ett väldigt sånt allvarstungt arrangemang och med det bakteppe som är där kraftsaken så är ju det också ett på något sätt allvarstungt arrangemang. Men allikevel så omtalar de det som en folkefest. Varför det?
1: Ja, nej, alltså det är ju självklart många är ju där av lite tunga orsaker men det är gott humör hela tiden. Det handlar om att vara sammen. Det är ju lov att le, själv om livet är tungt och galgenhumor är väldigt viktig för någon, men det är ju måste det kort kanske från det morsomme till det lite allvarliga. Men stort sett genom dygnet så är det god stämning. Vi har kanske någon ögonblick som är lite mer allvarlig och vi stoppar upp och känner lite mer efter. Men vi är upptatt av att det ska kanske vara ett fristed från sjukdomen, själv om det är det som är bakteppet, så kan vi komma samman och bara tänk på någonting. Ja.
0: Du fortalte ju oss tidigare, Kristoffer, att du känner ju det här nu på kroppen med att systrarna går igenom kraftbehandling akkurat nu. Hur viktigt är det för dig på en måte att man kan le och ha det fint samman själv om grunden till att man mötes är allvarlig?
2: Nej, alltså för mig och oss och min familj så har det varit allt för mig. Det är att möta det med så mycket positivitet och så gott humör som man bara kan. Och sånt så Hilde säger också så är ju det som är med stafetten att det fina här är att vi firar livet också. Inte bara bakteppet är tungt, det är det. Men jag är nog lite sån att hvis du går in i något med en positiv inställning så kommer man i alla fall pitta lite längre förhoppningsvis. Så det gör ju att som en måte att hålla mot uppe på då. Och det vet jag också med systern att hon har suttit pris på att det blir lysbetont och inte så tungt hela tiden, för det är mycket tunga stunder.
0: Du nämnde ju nettopp, Hilde, att där är enkelt punkt i kallade programmet då. Det pågår ju 24 timmar där nu, startar klockan 12 imorgon. Men enkelt punkt så är det på en måte ett lite mer sånt allvarlig fokus. Klockan 21 imorgon lördag då stoppar dock stafetten. Då är det en så kallad lysceremoni. Är det en av de tingar du tänker på då?
1: Ja. Da är det genom dagen så har folk kunnat köpt och skrivit hilsna eller tegna på en lyspose som vi då sett utöver. Så ofta ett hjärta och så blir det sen det har blivit lite mörkt och det lyser i det här posen. Och så är det en stille stund alla samlas här runt och så har vi med oss på scenen Idun Li Hofseth. Hon har skrivit en bok om sorgen efter då dottern hennes gick bort. Diktbok, så hun skal lese en del dikt derfra, og så har vi også med oss Wenche Leite som skal synge. Og det er jeg ganske sikker på, kjente å bli et sterkt øyeblikk, veldig sterkt øyeblikk på stafetten i år. Og da måtte det tidspunktet hvor vi kjenner litt ekstra etter. Ja, og så går man litt sånn ut i natten etterpå. Det er jo litt snedig, men jeg vet jo også at dem som da er der på kvelden og natta, og går sammen, kanskje med helt fremmede folk, de aldri har møtt før, men man er der for en felles sak. Og de har liksom, jeg har hørt folk si, jeg har de dypeste samtalene med mennesker aldri har møtt før midt på natta. Det er veldig snedig, men det skal romme alle følelser da, det her døgnet.
0: Du har ju löpt tre gånger i år stafett för livet, eller detta blir den tredje. Detta blir tredje, riktigt. Så du har ju varit igenom det för och liksom när du kommer till den 24:e timmen och alla ska gå den sista runden. Är det liksom när man då kommer i mål alla sammen, är det då jubel eller är det liksom sån är lite rörande eller kanske en kombination?
2: Det är en kombination. Du är ganska sliten själv efter 24 timmar så det blir ett ganska det blir ett følsomt ögonblick. Det føles Det blir, det har varit en kombination av jubel och, men det blir en, det blir några känslor in i detta också. Det, det gör det. För då är ju också folk får dra med på sista runden igen också, så du får en sån här full circle. Så ja, det blir ett emotionellt ögonblick, det gör det. Men det är ett väldigt fint ett.
0: Det är ju säkert någon ohyllig som tänker liksom att ja, jag visste inte att detta skulle vara det, och jag har nog väldigt lust att vara med och löpa. Är det kan man fortsatt bara möta upp och löpa, eller hur fungerar detta där?
1: Det är bara att bli med. Vi har ju ett öppet lag, hvis man har lust till att liksom vara med och tälla runda, för det gör vi också. Det är Vardecenter och Pusterommets öppna lag. Kan man få låna den stafettpinnen hvis den inte är i fart allerede. Eller så är man ju hjärtligt välkommen att bara komma på arenan, så föl känna lite på stämningen och få med sig vad det här är för något. Skulle man ju plötsligt ha lust att melda på ett lag, så är det plats till fler, alltså. vi har en hel fotbollsplan.
0: Är det något frist för påmelding, för exempel för ett lag då?
1: Nej. Det är ju inte det.
0: Nej, det är kort och gott svar. Det kan vara gott nog det alltid.
1: Men jag vill bara liksom säga att det är lov att bara komma och vara där och se, och så kanske skönner man lite mer vad det här går i, för det är ju ett lite speciellt arrangemang, och så blir man med nästa år för exempel.
0: Intressant. Två sista frågor. Först är det, Hilde. Varför tränger vi stafett för livet?
1: Ja, varför tränger vi det? Jag tror det är nettopp för att ge den här möteplatsen och möjligheten att komma samman. Många har ju kanske ett lust och behov för att ha ett engagemang för kraftsaken som de får gjort något med här. Och så är det en väldigt sån konkret ting. Gå en runda, så har du gjort något för dig själv eller för någon andra.
0: Hvorfor skal folk ta turen til Spjelkavik stadion eller kunstgressbanen i morgen lørdag, Kristoffer?
2: Først og fremst for å være med og bidra rundt en veldig, veldig fin og viktig sak. Men kose seg. Det er kjempeartig. Det er et fantastisk arrangement. Det er veldig mange flotte folk involvert, masse fin underholdning. Og har du unger i tillegg, så er det stempeljakt, det er gravmaskiner. Det er et veldig gøyt og flott arrangement. Så det er det beste innsalget jeg tenker.
0: Stafett for livet 2026 i Ålesund starter altså på Spjelkavik kunstgressbane klokka 12 i morgen lørdag og varer helt til klokka 12 søndag. Et helt døgn der noen alltid er på banen for å minnes, for å støtte og for å vise dem som står midt i en kreftsykdom at de ikke står alene. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Hilde og Kristoffer.
2: Takk for oss.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Ute så er det nedbør denne fredagsmorgenen, og det er uttrykt for regn også de neste timene, men til kvelden så ser det ut som blir oppholdsvær ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 14-15 grader, og en skiftende brise får vi vel kanskje si ifra sør-vest-vest.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt en ganske så stille og rolig dag i Sunnmørs trafikken. Det ser faktisk også ut som at morgenrøsje har begynt å avta, så da er det bare å fortsette å kjøre fint, og så får du ha en fin fredag.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: er Taylor Swift, Radio Ålesund.
1: Du hørte Elizabeth Taylor.
0: Vi har med oss Elisabeth Haddal Røsvik fra NRK Møre og Romsdal som står I spissen for den nye podcasten I serien Hele historien som heter Hurtigruta brenner. Den tar for seg hva som skjedde da Hurtigruta MS Nordlys begynte å brenne rett utenfor Ålesund for ganske nøyaktig 15 år siden. I beskrivelsen av podcasten så skriver du at mannskapet for første gang forteller hva som skjedde ombord. Hvordan har det vært å snakke med de og hva forteller de?
2: Det har varit ja I mangel av ett annat ord väldigt starkt att jobba med det. Jag har blivit väldigt berört av de historien jag har fått. Jag har snackat med inte alla som var ombord, det var 55 stycken som var ombord som var manskap. Jag har snackat med väldigt många av dem. Väldigt många har på något sätt bara fortalt vad de upplevde och så är det tre stycken från manskapet som är med I podcasten och som delar sina upplevelser och det är otroligt gripande och skrämmande det där berättar hur fort ting kan snu hur fort det kan gå för ett kaffemöte vid maskinrummet där du lägger en plan för dagen och allt är helt normalt till det brandinferno inte alla kommer sig ut igen från så första maskinisten ombord han var ju tätt på den lärlingen på 18 år som omkom där rymde ut sammen. En klarte sig och en klarte sig inte men han som klarte sig kom ut med ja huden hängande från händerna och stickt brandskad men det är klart att berga livet hans då. Och så har jag också närmat mig det pårörande och det har också varit väldigt både fint men också väldigt trist I berg och det största tapet och den sorgen har fortsatt även om vi andra kan bli berört så är det de som bär det fortsatt att på livet.
0: Du nevner noen av de du har snakket med. Altså selve podcasten, hvem er det man får høre fra I podcasten, og hvordan den bygget opp?
2: Den to episoder, som tar for seg ganske sånn minutt for minutt, skal jeg si, av hendelsen fra skipet kommer inn Valdrefjorden, og varer til sammen cirka en time. Så det de som forteller historien, det jo første maskinisten, en som navigasjonsoffiser som på broa, og så det kaptein som også på broa. Og så det familien til han motorlærlingen som omkom, han 18 år gamle Steffen Ulvatne. Familien, hans far og søstre også med og forteller om hvordan sine dagen var for deg. Så det ulike perspektiv, både fra bunnen av skipet og akkurat der brand startet, Og så det da fra de som var på broa og skulle håndtere krisen og et skip uten styring. Og så det de som sitter I Honningsvåg, helt I verdens nordligste by, og bare skjønner at sønnen ombord I et skip som har brent, og de hører ingenting. De får ikke nok informasjon, og prøver å komme gjennom og få informasjon om hva som skjedde med Steffen, men det blir nesten ja, nærmest I kveld før de får beskjeden de egentlig har skjønt de kommer til å få.
0: Podcasten slippes lørdag nå denne helgen, det sånn? Når og hvor kan man finne den?
2: Da blir den publisert I appen NRK Radio, så det lurt å installere appen på telefonen din, eller du går inn på nrk.no/radio. Søk opp hele historien, der blir den lagt ut tidlig I morgen tidlig, og blir tilgjengelig der for alle som vil høre den. Og så går den også på P2, NRK P2 faktisk I morgen. Klokka 4 går første episode, hvis man vil høre den på vanlig radio, men ellers så ligger den tilgjengelig. For alle som vil høre den da I appen NRK Radio fra Tekst7 til morgen tidlig.
0: Tusen takk for at du tok deg tid, Elisabeth. Hvem det du har laget podcasten sammen
2: med? Jeg har laget den sammen med lyddesigner Andreas Berge, som jobber på Marienlyst som lyddesigner der på NRK der, og hun som produsent, som overordnet ansvaret, heter Kaja Frøysa. Så det et samarbeid mellom meg og deg.
0: Lykke til med slippet av podcasten I morgen.
2: Tusen takk for det.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Det är fredag och vi har kommit till eftermiddagen och det kan ju bara betyda en ting och det är att Beate ifrån Odeon Kino har tagit turen i studio och det har hon faktiskt gjort också. Välkommen igen.
1: Tack ska du ha.
0: Jag har skönt det sånt att idag så är det där fort gjort.
1: Nej, idag har vi en del på programmet. Det är ju kinohöst och nu i september så har vi mycket bra norsk film.
0: Ja, det blir spännande. Men jag måste säga att jag hade ju glädje med att ta till i helg, men det sätter du en stopp här för. Men vi ska ju snacka om checka ting, så sånt sätt så ska det faktiskt gå ganska så grejt. För jag tror vi ska starta med en, jag väljer att säga norsk storfilm.
1: Ja, det är akkurat det. Det är det här spår vi till att vara en av de största norska filmerna i år, för vi kommer till jula då. Det är ju en nation i schack som är en norsk action thriller baserat på Johan Høsts bok. Har du läst den?
0: Nej, jag är inte mycket bokläsare. Jag har väl gett uttryck för det tidigare också, men då är jag jätteglad när det blir filmatiserat för att det är ju väldigt glad i krim och thriller genren. Och
1: det här är ju en sån original vri på det som vi inte har sett för. För här så blir statsministern kidnappad. Och hela Norge är bricka i ett schackspel. Så utgångspunkten är det att Norge ska spela schack mot den terroristen som har kidnappat statsministern. Varje gång någon tappar, någon dör.
0: Ja. Är ju ett plott som byr upp till, hör ju spänning med en gång. Och jag följer den följer sig lite in i en sån genre som vi har blivit väldigt god på här till lands, både i seriesammanhang men också i film. Och så är det ett stjärnespäckat manskap.
1: Ja, och Paul Sverre Hagen är ju nydlig i huvudrollen. Så det här är en film för det som har lyst att sitta lite på kanten av sätet.
0: Ja, spänning, rätt och slett. Jag ser också Tobias Santelman, Maria Bonnevi och Jonas Hoff Oftebro också är medvirkande här. Så det här är bara att glädja sig till. Men vi må bara hoppa till nästa, Beate, för att vi har, som du sa, massa på agendan idag.
1: Vi kan ju hoppa vidare till den andra norska filmen som vi har nu den här gången här. Lave förväntningar. Där är vi på dramafilm igen. Och Marie Ulven har huvudrollen, sin första, alltså sin debutspillefilm. Hon är ju känd som Girl in Red och har gjort det stort i musikbranschen. Så nu prövar vi oss då på lärare. Och det är kämpeprestation och gör det så bra. Och här så spelar hon en artist som kollapsar efter flera intensa år i musikbranschen. Så hon flyttar hem till mora och så ska hon finna ut vad hon egentligen vill med livet.
0: Ja, nu är det ju så många som har på en måte fått uppleva det att vara en annan känd artist och det presset det medför. Men jag tror kanske här kan vi få ett lite inblick i akkurat det. För att det, ja, det virkar ju glamoröst för oss som står på utsidan, men det är nog ett våldsamt press och att det kan göra att det går ned om och hem är inte så rart. Beklagar. Så lite spännande take på en norsk drama med en passande skuespelare då, med tanke på att hon faktiskt är artist sånn, i det dagliga, godaste Maria Ulven, som du sa, känd som Girl in Red. Två norska filmer från första spark. Jag lurer på om vi räcker och drusa över en till.
1: Ja, ska vi hålla oss till musik då?
0: Ja.
1: Ja, där är ju en film som kommer nu, så du har väntat länge på.
0: Alltså, och du kor ägler med till denna filmen här nu. Ska inte det handla om mig, men jag må ju skyta in det att jag var ju en av de som var så heldig och få lov i fjol sommar till att resa och se gjenforeningsturnén till Oasis. Jeg så dig i London på Wembley starten av augusti i fjol, och det var något av det största jag upplevt. Och filmen Oasis Don't Look Back in Anger är väl egentligen bara en dokumentar om korsen dessa bröderna blev gjenforent och korsen hela turnén blev på en måte skräddarsydd och satt samman.
1: Ja, det stämmer. Filmen har fått, så den ligger med 97% på Rotten Tomatoes, så dette her en film som virkelig setter inntrykk, og for alle de som fans av du, så dette her en film som virkelig vil levere magiske følelser og god stemning.
0: Ja, og så har jeg lest det at folk som ikke var på konsert, ikke nødvendigvis sånn stor Oasis-fan, sånn som jeg kan kanskje skryte på med å være, så har de på en måte sagt at de også liker filmen, fordi at den er veldig godt laget.
1: Og den tar det, du får et innblikk i en verden som du normalt ikke er i, og sangene er jo en klasse for seg selv.
0: Ja, du skulle prøvd å sagt noe annet, Beate, da hadde denne sendingen vært over. Men det er den heldigvis ikke. Men vi skal ta en liten pause, og så kommer vi tilbake, og da er det flere kinopremierer på agendaen.

0: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: No.
1: Har du pension I KLP genom jobben? Da får du automatisk våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning, helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart gratis popcorn i pauserna. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verksted.
1: En trädocka får liv och plötsligt kan allt ske. Pinocchio lägger ut på ett fantastiskt äventyr där sann lys och skuespill tryllar fram en helt ny värld. Upplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund från 19 september till 15 oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos Brodering och Monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och kompletta materialpackar till sunnmørsbunad. Anten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.